い、私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ、前よりも楽しんでる。ビッチャタシーズン中国重金。 $5 off your new